0: Abusua bere no aso adwenkyere no eben AHD ye ode aba wo se mantie no atigumwo no oyee ye kire se galamse ye ntuase wa bere na ye beto aba no wo mo wo hefa galamse na tuo entwaaye nti se wo monte ya Kofi Parliament de ye ode aba wo se enne ye ne blaster ase ebo se wo man no enigie no etoaso a etoaso e na adazo aba ebeneza wo se mame nkomanim Kofi Ajayi ewo mfimfini mantem eti ye kwa mantem ahodue de kam regional district so mu aye shipa se party chairman ko o se radio station metum ye nhwe Kofi Ajayi ye ediwie wie na awotwe Kofi ma ho
1: ebu amejozo
0: yo boyemu na awotwe ni akoso wo mantem
1: ebu ebe pim ewo I chair baby any ha eno ebe ewutu obrachire ene ya de abetu janese abranti bi efela Ezekiel ono ne ekete ne swao ne swao ne kuwa wu ana ne swao anya papa bi da one etwe mpra na Ezekiel chese impression na ne swao ne papa ne twene ompe minimi so be wal ne swao no na na otwi ene da na no so obeku nipa ewo hodom na mafo fisha agro no die anadwia emeku papa no ayenwa abese ne so adam wo no ana brantie akotwe ejeke akotwe papa no akwakwa papa wonya be 6 years akotwe na free ne so ane dam wo edna kọ ne so ane dalaki akotwe papa no kana na wakuru jezia
0: ei
1: akotwe papa no akunu street
0: ah Kofi oso aye nden
1: o se mpretwe na ne sware ne papa na twelo ompe papa na fem
0: ei enna wakoyi papa no afiri dan ma kwetwa no wa abonten
1: pepepepepepe ana ahomachin e papa na beda ho eja ahomachin nyam do nyane tie se papa na besho anwa ko gbopu na gbupu na ni akwetwe papa no adina kom danachi wushika krebu o e de sikan wa chusika watawata akwetwa papa nti ha ha ojuta na kunu street o wie o tete o twitwa na kura wa parlo tete e bua ho awre ho na o tete
0: Kofi Kofi mfonyi a wo de baaye no ani anyan ani anyan pa se ne na abantie no a o twitwa papa yi no wono adani wo so wa che papa ne ni mu edu ne ho eden che no papa no wanyini se ne wo ntumi ensom ba bi a wa hu
1: papa no joeli patia tia 6 years dia wo sa ho ni te de no na brandia no so 35 na hwe mu kakra ni atamle ma chitse twi ko mo chese aha ba di sie yi omu di tofini adi adi die ene wo se no no di bi omu di bi a tofia wo ta fre e hu ye bi e je ne ba ne so sa dia ene o kan ho a o kan ho na obi adwane ama fi a wati ni so a ni je no no ni nia no mo o no mu ti die no ne na nsa ene o start is adi no ama ni miamu nya to wura mo nya adwane afiti ho
0: you
1: say what war ne so anu bi akwa ne so anu bi akwa ji ne so anu boy fra ko twa na kunu
0: eti press ifo ache no
1: me lo ka ta dia press ifo ache no ama o shem e wo bodi ase district police command is here
0: ayo Kofi ya da se papa kakra ye betimi e de ato ho e na maybe se e de ato ho ne fi se se ne ani anyan ne ye ka se ye de ni nyina ato ho no mo a enye Kofi mo ani adwuma ye da se pa na Mickey de ayo de aba wo se e eti akwia NDC for so asase etu o mo ankasa amna se ye nsie won 2028 ohun o ma asase etu o menyero mo ho omanyiro mo na ye twen wo mo papa ye twen wo mo na media mi su na mi su freke na de Japan se wo meje o man Ghana emfiri sa hawi mu eriku se kwada de ase wo se me hwe mu wada de ase city na na de double chance ma Ghana ye wo se nkunim die eba ena we su de yo de eba Kofi Ajayi wo se mpese mbisa wo se mama ke ewo hinfa ewo ho na nakwasa edi biaba wo se sa aboche bebrebe nyina na yebeye na yebeye na yebeye sika na efrihin na beba sika no efrihin na beba abanyi na kokwa kwiafo kora beto sabri atete so a eka no kora ebida so ewo mu no ma menkoboa augustin honomo boa ma ha o
2: ebuwa mejozo
0: boye mu e na watwi wo mantam
2: ebu na watwi mu opi mu atwa ti mantam ha se dia nse nse mu isi ye no na ya tele na ma me sase ye na mfan fre ye jabo so ms me ku be friend se fi abro ko fe na watwi ye mu na beto ja se okwan ye fe no William Jensi eh me go dia paso e de wo wo no aka se ni nya ba ni ti so na ke nya mi le fe fi ya anka wo se ni nya ba na ni kura mi nu nu nyina ay ko pi mu ko fano ti hospital ya a doctor say ho bo ho modern prayer ti ti ba kon o si kon ma ba kon aka de no ka sei e ya de se enye djuma kura na o ti yam ko pi mu e wo sa bi bo di circuit quarter court a se se abranti ya na se papa yi on ko dem fi chama ko ma ko enum na on fan sia nyansa e fe fro no na o ti yam su na wo se fia tro so abranti e fa no francis ada de no na fa na na kwa me wo di fi chama na do nu mi nu na na kwa me ene ne ti otdom e ko pi mu e wo awa system college eko wi asia fo mo ba fo ma pose fo ko to se na so che na o ko fie wo ni fie se o kwa ko bo se cha fie ne bag si wo ni pati konkura ene ne me keke ngi ka ho ene se abranti asisa egunu dem mu e ma na o twi mu a pose fo chere nu ko pie mu e wo bibia ni circuit court ma minu ka sei abranti so na o twi ya mu e ye bibia ni circuit court a se se abranti no on ko dem e wo efisia mako enum na ono so e fa esia nya sa na ebo ye kan blaster mate dia ene se ne jabu so mate ni nyina no e kwa kopi me wo se bibunza nsa sa sem no hono me se kwa mati dance ni ke se se ne blaster any coach amate no obi a emra se bibunza na o ma me se bibu a ma ifa sia
0: yo when you fan say somebody somebody pa no wetwe sa no moni adwuma e busia ene a woti ye boa augustin e na wate ne ne e de afri atoye atifi mantem ye tu apo no ma felix mensa wo de ye ade abei mhwiri ntira kakre se awudifo mienu e na galamse ho monko no thomas doche wo se akwia sa galamse issue se ye hu ne se enye MPP nenye NDC asem nemum eyo mamunu ne yesode akwati a ye ntumi ntuasie o ntumi ntuasie o tom ne ode aba no Joseph Amankwa wose edamu amitie mo ena nana odie de maboso edada nana kosa medical bo odie so Musa Ibrahim oso o message no aba abedu Musa Ibrahim se o tie yawie papa mo ese uti raskin wose media awrehoa na mewu mevra ho papa de na ma awrehoa wose gana beche baako Mohamed Munidu wose bi wa mehwemo papa wiei edemu a mehwemo wo Upper East Region ena mehwemo etiemo efri na happy birthday enkoma Kwame Ahenkan wose happy birthday enkoma Kwame Ahenkan ena master planner Junior Kentampo wose Croatia beche baako Ghana beche 2 Cresco ena mede ema mono we imiti emu fi last hour inside sene constituency ena kufi ude eno maboso dada fifi bedu wose da binye central regional minister ne koka asi obesi danu ne rekete nyo ne central regional minister onde Cape Coast South en woye MP wo honomo eti ni boshe na adeshi ye wo honomo en wo kosh nukura ano Kofi Dawood Kwasi Dawood ene eka se ose onu emu no aye hunhu se ose won ka hwe ti Kwasi Dawood ene eka se nanu eti oye be pebre na ye ti ntim sere wada central regional minister de nkokankoka no na ono otin ba bi e dwen ne ho nkokankoka no Steven Chumasi Ankra ono 24 hour economy hu message yeso no a kire se abusua ma memfa mu nsi na me nam ase papa wo de ba yo Facebook ana se YouTube bia wo de fa ye bia da no ye de munyina mase e wo adwenkyira mode aba nkase bono se ebre ma ye kwai ama ye de mu asia ene heya ena ye de mo ebesie na ya da mase heya na ye de mo esie me da asie na abelenuwa oso de no eba beduye abelenuwa o message no eba ye na minu abema na sese yedumu ewo Denmark no Mr President si wotie no se enega na bewin ye west cra be ye draw na se ya repa de Mr President si enya de se ebesi me da production team no ase kwakutum na di animu ehuhum nipa odi animu de ena ene etiefo Moses ena edi enimu ohene amponsa Moses mu ene ajisa okoso afi David o wa okoso e unchu e dia se yudin eh dabia ye no papa ka so se meba Moses woso so ni Moses na benya kura so di Moses yunase mpaboa asase agya so ye asase konkron ohina mponsa Moses na blofu din no eh wo ma me sa bre wo na gya modo wo ma ye Moses no no di din we ya to wa unyi ni ya ase mempempe kakabo na Moses ni kakabo de hin na ye Moses ni kakabo Moses ni ye eh eh oh Susie ebi awo bia ye chia papa papa nka se susana te chiri den den den ene wantumi ama ena ni odimi tumu live wo Facebook se ye YouTube social media ndi e ba bia wo hia ye bia no ene otwa ye pulisa no otwa mesa wa bi me vis malaika one de tumu e wo honom ya dana se papa papa misumi din e de akua boachiwe yiadom JP enwumre ne ebesie bia no na watwe a yebesimwe eno a na yedebe na ntimwa kosi se ye next match ne bedru honom na yede akonti na de ene ye ne ene ye ne Ghana ene Croatia kwagu bonu e shase ye no watwe a na no nkono Ghana time no 9 ene ye 9 eti ya cha no emobe 11 de no obi ehun ne ho ano by 11 no na se wo awuti eti mo hwe na kyna na anye se na ya nwi ntem ti na ntima nkwa so 11 ebi mu da 2 eti emo 11 de na se ya wie na obi ahu ne last se sabre no unipa kro se bia enchichis kakra na abewi a anonom nka ho enchichis anonom nka ho ye de mu asi abusia ye de masi obra pani beji adwa na ye de adom cha show no atwaso and did it dusty ebe je adwana watu aso munyi mfo na ne mfasie ya medin akwia boachiwe yiadom jp ya di asadama dbs roofing sheet medika ka chew se ene gana mantemu ahodo no kakra kakra ye wuram eti ne se ye kumasi o se ye takrade o se ye tamale ena nkran ha headquarters no dbs roofing sheet se bra begin chance a kala open ye de ema wo ye ma 20 years fading warranty 10% discount no so promotion no ye jina mtu ko tobi ye se buo no ye hwehwe mu kama ene ye de ema wo manuasi
3: Jim F.